0: kama kira wa kabo para si abala ta kini abala lame to ni kani damode 88.7 FM ni lo ti lorin gbe yin ten gbo ni le ati bo si abala ta kini lame to wa na nbe bi pelu wa fun ti oni malam abrahuf olariwaju asukuti e kabo abrafiu e kabo si ara gbaran bi
1: eku aro akin gba ara ile akabo si ri
0: to
1: laro
0: adupe to malam abrafiu olariwaju asukuti na ni e ngbo e ja lo si abala kejo mba si we lori akoko ibere wa loni ni pe to won ni ere omode mo ni won si ni ku ni dudu tori pe ere omode ni ile si are lo so be fun Peter Obi o won so ku ba ku gbe oro si Peter Obi won ni ipe to npe fun pe ki are ko lo ko we fi po le ere omode n lo nse akoko na e jajo fuju wo se ka wo pe oro oselu lo wa ni di oro ye pelu gba awon alaye ti Peter Obi na ko le lori oro ye abi ka wo pe to Peter Obi iru pe ton pe pe ki are ko lo ri ko we fi po le bi nkan ba ye mo ti won pe ri omode ni nje iru esi to ye ki le si are fo ni le si are fo nje igbese to ye ki Peter Obi gbe na lu gbe se o le to gan lati pe fun ru pe bayi tori se ki se pe ipo to na nwa lo fi pe fun ru